0: כיף.
1: רוקרמם קווינג, רופיטרה דיכאלי, רעותי שג'ם אבוסי, אני פולדישנו, לוי תבישו. יא, קרדיו טוב, 103.8 FM, סיטי שיסה ותלת הבאתו.